0: Kota his manusia kalau parusran kantor, takaror di butuh tu yuk tu langkahnya jawab parusran tamjut butuh tu nanti nanti sangat amat terkete. Imin dulu dulu manusia tu, anjur yang karor di butuh tu, anda dah ada mas manusia ni yang adun sol di butuh tu ni imni untuk bakarol. Ada anjur si mas merinci tu baca, jika ada adun sol jika merinci jika wisim sekan esni butuh tu hisin. Ini kan tu sebab parusran hisin, mana butuh tu hendak terlihat jika, jika esni dar sekan merne ada anjur terkete sekan butuh tu nanti hidup. Ata karor di butuh tu berusaha takut, unmerne antarkan sekan khairne ada langkit. Berikan undan ada sekan orang kan butuh tu berusaha untuk cikun sekan engkau hamtrus, koyutus, ini sekan butuh tu engkau sendiri.
1: Ada sekan nasi sekan semua.
0: Ah, sekan buat khairn, yang atun sejauh ni engkau kan ceri harus sekan merne jadi waktu merne terkait sekan ada berikan cikun buat khairn sejauh sekan dolar cikun sekan hiswat cikun dengan katun sekan nuk butun cikun katun khairn langkit ini butun butuh tu berusaha terus.
1: Ane ada tu nih. Kutkan hisu itu tiada orang jawab. Di umuran dalamnya terlalu
0: sih. Di umuran dalamnya terlalu sih. Anak ada yang kat khusus yang orang bosum tu je jengat hamtersen hamti muncar yang kat betul tu hektar mana sengat jahal ke cakap ni betul sengat orang hortus tu kat. Kacch nu khair pun yang kat jahal kat sahut. Anak di betul tu niak tim terlalu sih terlalu sahut lagi. Nu sama yang kat jahal kat sahur hamter jira tiga yang kat hektar cakap ni cakap betul tu channel tu ada orang hektar hertin surat tu. Jadi kat mungkin was pun Orang itu mesti sahaja hati ini negara orang dia kau dia mana kesukutan atau ada tu kerja mana aja sih na.
1: Mana kita kalau ni mesti duduk sama dia sih na. Nampak tu cerita yang baru tu cina.
0: Kata sekarang mana betul tu na. Kata nasi sih ada tu sih. Ada unjuk tu mana satu ciri tu dia hokchan tu. Ni gunakan begalat pad atau kumsutan harisan tenjut tu kau bosum tu lekuk tu kau parosra hijau jen kumsuti kan kare atau ni juga orang tu sudah tu un yakchan pun berdua sih tarat unjuk tu sudah kau tam kasihan sih ada sih. Kata sih ada ni sih ada tu sih ada ni urut Kau fikir tegar kat sian terkik ini tujuh tujuh tewen.
1: Hmm. Ani udah tahu nak betul tu saya yang kata sumpah yang kita kata amno sian kita dah kengar orang yang betul tu sian. Hmm. Ia baru tu ni dan ini kan dah kau nak tahu ni betul macam sian tu saya kata. Hmm. Enak sahaja tak betul tu wis tu nasi tu susu dan buat tu.
0: Hmm.
1: Ani anak sekutu ada mungkin baru macam kotor semua tu sian. Ah,
0: kotor semua tu.
1: Hmm.
0: Orang tu asa kudo kau yang macam kau yang dalam bayar umsus cuma bayar sih orang tu sorat panas sorat orang sorat istiqat yang orang kereta aja tu nega hikat orang betul tu naik sesuatu panas Ata engkau mana surat jawab, jika kamu jangan mungkin tidak hawasat, jangan engkau diajar. Sekolah hatarat yang baraga haksar mana sepanwi, hatar senyuk sesuatu pan. Anu luar orang terlalu sekolah hijab pan. Shot engkau tata ni engkau tidak cikat, betul tu nanti syarat engkau ia jaga tas pan. Sekolah mana sata ya hatar senyuk betul kan pan. Jurn ada kalau aku mana sana anu cakap betul tu nanti teh, bukila macam mana kisahun mana ni engkau tu kisahun orang culuh tiap ada engkau sekarang cakap tu.
1: Imku ata thawari sekolah tu itu tarada. Ya, ane. Jurn ata imku thawari sekolah tu hikin. Ata mana sini ata wis wasak cimu ata Situ tu kan, mereka kerja sendiri. Tanah ni, ni pun biasa. Tim kampi itu, tu tu ni baru dah tu. Jema kasih tu.
0: Ikh kasih tu, ikh kau ini tu tu tu tu kalau mana sah, nung ada ada humsut tu sekarang betul tu nanti tension, nung ada humsut mana sih betul tu ada untuk tension tebal, tu cara cara ada jahat aku ke. Jual ada mana sahaja, aku terus terus kata bahasa berdoa pas. Dikira ni orang ada ujung suruh ni itu pihisan mana sahaja. Dia mana sahaja ujung suruh pihisan, saya akan bayar orang dan akan kerja tu cang mesti dapat mana sahaja arus tu ada yang harus tu. Dikira ni kauhid.
2: Тосуданы үжуулгын үндөсіне уламжилалда сойлийн гайхамшиг болон уламжилал шинчилий уэлд улсан бара таварий олны харан дэлгэн бачин басу сойлийн үвийн хамгаалалтын үргүтөлийг нийгэм нитэд суртал шилсан үту улахтай ажилаг болсан байна. Сай та бүхэндон уршингсан сойл уламжилжи хүгжуулыг өвгэсэн шингалтай суруулжилыг сонсогла. Эрхэн хүндэд сонсогчида мана энчгийн нөвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч борхүү Нөвтрүүлэгч Алтан Долгоон, Хянагч Майлас, Ерөнхий Хянагч Бүрэнд. Дараагийн нөвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Пекин шигэн 8:00 зэрэг.
4: Цун Ян Ренмин Гуанбо Дэнтай. 中国之声。